Zgradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad.

0: vozim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.
1: Kad sam bio mali, ja sam prvi put

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
1: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
2: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
1: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo mozak.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 KM za uređenje doma. Šparka se

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u

0: non stop. Ali oni najveći. Let's go! Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.
1: Hit FM ima novu zvijezdu.
2: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
1: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: VIP Travels, grupno putovanje za 2026. godinu su tu da vas obraduju. April, Kina, Jordan, Istanbul, Portugal, kružna tura Albanijom. Maj, Japan. Juni do septembra, ljetovanja u Albaniji, Turskoj, Tunisu, Egiptu. Septembar, Maroko. Oktobar, Libanon i Irak sa iračkim Kurdistanom. Novembar, Tajland. Za sve informacije nazovite VIP Travels na 033 443 900 ili posjetite web stranicu www.viptravels.ba. VIP Travels, za grupna putovanja, sluša vaše želje.

da ih podržite. 30. i 31. maj vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Miata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
2: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
1: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
2: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ovo.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 KM za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i gritkalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: olix.ba.
1: Čuješ li to? Taj savršeni hrskavi zvuk. S polja zlatno i hrskavo, iznutra nevjerovatno sočno. To je čiki spiletina, svaki zalogaj pun ukusa. Posebno začinjeno, drugačije, onako kako prava piletina treba da bude. Hrskava, sočna, neodoljiva. Jednom probaš i znaš, ovo nije obična piletina. Čikis, poseban ukus koji se pamti. Aria Mol, 4. sprat.

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
1: E, rikli ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večeru.
2: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparkase Bank.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolji

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
1: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame na večer.
2: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se bank.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku, recite nam sve što želite.
2: Veliki pozdrav svim dragim slušateljima, ja sam Mija Dimšić, a vi slušate Hit FM.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
2: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama samo 1 km. Sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95. Keks Lili 220 grama, marku 95. Sok kokta 1,5 litar, marku 95. Vaš robot.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Popken. Moda koja slavi tvoje obline.
1: I za prave muškarce. Stil i udobnost do 7XL.
0: Kvalitetni krojevi, savršen fit i samopouzdanje u svakom danu. Ula Popken. Moda u pravim veličinama.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM. 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
2: Pozdrav svim slušalcima Hit FM radija. Ja sam Lilo i želim da pohvalim koncept vašeg radija. Zaista to odlično radite i vrlo ste profesionalni i Hit FM radio je moj favorit i slušam ga ujutru čim ustanem, dok se vozim do posla, bilo kakvih aktivnosti koje radim, i samo tako nastavite. U stvari želim da budete još bolji. Budite još bolji i neka vam to bude vaša krilatica. Slušate Hit FM radio i budite najbolji.

rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu rižu na dvoje.